Ngambia ntu ku www.radiosimba.ug chintu chigambe chali wonti omukambodi yananyini kodi tuli kulogola simba yabaseru banyabo teri kubaganya nyabiroza teri gantia.